0: 们两个人在外边请见。
1: 是是，
2: 知道。
0: 跟我进来。
3: 何者？立ち入り禁止だ。出て行きなさい。
4: 攻撃中止の指示を与えろ。
5: ありえない。私は帝国軍人だ。

0: 天皇陛下、南京はすでに帝国のものになりました。3年以内に中国全土は降伏させてみせております。松本、今日一日疲れたことでしょう。早く休みなさい。
1: 要件があります。
0: 何？貴様を殺す。いいか、3年以内にお前のような人間を全て殺してやるんだ。

0: 長、奴はそのまま生かしていいのか。
1: どうした。
0: 先ほど奴は課長の命令を従ってないのはその裏に絶対おかしいと思います。
1: 中国には死者為大ということわざがある。もし彼が迷わずに撃ったらそれこそ安心だ。
0: そんなに奴を信用しているのか。
1: いや、今俺が一番信用しているのは君だ。君は信じるか。

任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。任務を終えた。
出発。